pabukbayan katong libro, katong misimba gyud sa Domingo, mao gigamit nimo Angel Faith. Yes bro, ana kwa na bro no. Nga mga apostolis diha sa ilahang pagpaabot no, diha pagkunsad sa Espiritu Santo. Ang mga apostolis mo to ang simbahan nagsugod na. Dito nagsugod ang simbahan. No mo na nga celebration na to ron sa tibuok simbahan. Taas-taas naggintang sa edad sa atong simbahan kontra sa ubang mga tinuhuan no, with due respect sa atong mga kaigsoonang dili Katoliko, taas-taas na gyud ang latas katuigan sa pagmantala sa ebanghelyo no, labi na diha sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pagsugod nila og nadawat nila ang balaang espiritu no sa mga apostolis, nadawat nila mao to nga misugod ng simbahan sa pag padayag sa pagtuo. Mao na to nga daghan na ang na himong Kristiyanos mga kaigsoonan tungod kay sa ang mga gasa sa Espiritu Santo, mao may mugiya mutultol nato no, gigasahan ta labi na sa atong pagkakatoliko diha sa nakumpirmahan ta do na may mga gasa sa Espiritu Santo, ang pito ka gasa sa Espiritu Santo ug ang mga bunga usab niini mga kaigsoonan. Ang maong hitabo giila usab nga mao ang pagkahimugso sa simbahan diin ang mga apostolis maisugong misangyaw sa nabanhawng Kristo. Ang Espiritu Santo mao ang hinungdan nga milambo midaghan ang mga magtutuo ug nagpabiling ligon. Siya ang Espiritu Santo nga muhiusa sa mga katawhan ug mga nasod no. Mabitaw kung atong kining pamalandungan ang ebanghelyo karong adlaw, mga kaigsoonan, ang atong Ginoo mi kuan jud siya mga tinun-an kanang kanang anang pagkagabii manggod mga kaigsoonan no, nagtigom sila no, nagtigom sila nanang Domingo ang pinagtigom sa mga Kristiyanos. Wala gyud kay sila mo tamod sa kining kinibitawng adlaw nga diin maka kinibitawng gigahin sa mga Hudiyo, adlawng Saturday kanang Sabat sa mga Hudiyo tungod kay ang atong Ginoo nabanhaw man sa Domingo no, siya ang katumanan sa tinud-anay nga pahulay. Ay mga apostoles nagtigom unya diha sulod sa lawak mga kaigsoonan, ilang gitrangkahan no pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus taliwala ug miingon, mainyo unta ang kalinaw no. Mao kining ebanghelyo karon kung atong pamalandungan mga kaigsoonan, gisaad sa atong Ginoo ang kining balaang espiritu. Miingon siya nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Nya kini pong Domingo kining ebanghelyo karon usab sulti ka na to, nag-asoy usab ka na to, nga diha sa suwat ni San Juan, no? Diha sa Juan Kapitulo 20, niya tudling 19, 23, ang ebanghelyo karon nga adlaw mga kegsunan, atong masinati nga ang Ginoo mihatag og autoridad sa iyang mga tinunan, no? Nga dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Unya, naasa diha, ato sang madungog ang gikan sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo ang awtoridad sa pagpasaylog sala sa mga tinun-an. Mingon na itong Ginoo nga, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang sala, mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. So niining ebanghelyo na ito karong adlawa mga kaigsoonan, no? Ang atong Ginoo mihatag og awtoridad no, gitayhupan niya ang mga tinun-an unya dawa mingon atong Ginoo dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Mao man ang Espiritu Santo mao mugiya sa simbahan na sa Juan 14:16 mga kaigsoonan unya langkob usab niining pag kining ebanghelyo karon no, langkob usab sa gisulti sa atong Ginoo iya pong gitagaag awtoridad ang iyang mga tinun-an sa pagpasaylog sala ngadto sa mga tao. Ang kinsang sala nga inyong gipasaylo kini. Kung kinsang sala dili ninyo pasayloon, dili kini mapasaylo, no? So nagtanaw usab nato si Roy is watching at umigo sab kayo. Unya anhita ning sa atong katesismo mga kaigsoonan, mas maayo atong basahon ning
Gitawag na to.

0: Kontento ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon
0: walay gihapoy igong kasulbaran? Panahon na aron magmata ka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo'y maghatag kanimog kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo patok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon
1: dapig sa kamaturan.
0: Dapig sa kamaturan.
1: Aniya ang atong mga kaigsunan.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: 106.2. Kini nga maong programa usa ka binairang tulumanon uban sa tabang sa mga higala o igsuon sa pagtuon ni Pastor Estojim Bation.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa 25 niining bulan sa Mayo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. O karon ato sa kita sa kong awit nga din giuluhan kay gihigugma mo ako.

Kay gihigugma mo ako, nindot kaayo ang mensahe sa maong awit. O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kung bala nung pulong nining takna nga tumabasa sa basahon sa Marcos Kapitulo 15. Versikulo 6, hantod na sa versikulo 15, giingon din eh. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasa ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Nahiatol ni atong panahuna nga may usa ka tao nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot sa pagkapundok na sa mga tao og nagsugod na silag pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasa niya ang buhaton nang utana si Pilato kanila. Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas mao'y buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man di ay akong buhaton nining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo? Og misinggit sila pagtubag, ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo, nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit, ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tao, busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus og itugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Mao kini ang ato mensahe kon balanong pulong nining takna og kini giuluhan gihukman si Jesus nga patyon. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O langit no namong amahan, Dios nga balaan. Ani ano sab kami nining takna sa sayo nga kabuntagon? Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamon tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Marcos. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon. Andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan niining amo mga pulong arong as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong mahal nga kabubutan. Ginaon Dios, panalangin ni kining amo mensahe og dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit niini kay wala koy mahimo kun wala ikaw. Og panalangin ni ang tanang makatawhan nga mitabang kanako nining bulatuna sa salapianon nga bahin. Ingon man panalangin ni usab kadto makatawhan nga nagpaluyo sila mapagampo alang kanako og alang nining bulatuna. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Ingon man ni ato nagawali sa imong pulong og pasayloa kami sa masala og ayuha ang adunay masakit o mabalantian. Og akong giampo nga ikaw magapanalangin sa masibianan sa radyo nga akong giwalihan kada adlaw. Uban sila ma-technician og panalangin ni usab ang among YouTube channel og ang among website. Amahan, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo ang tanan mag-ingon. Amen. Ang ato minsay karong makigsuunan kinigiuluhan gihukman si Jesus nga patyon. Mga igsuon, miabot gyud ang panahon nga si Ginoong Hesukristo gihukman nga patyon tungod kay siya mauman ang gipangayo sa makatawhang Israelinhon nga maogyod ang ipalansang sa krus puli kang Barabas nga usa ka tawo nga nakabuno og misukol sa kagamhanan. Naanitan ni atong gibasa karon dinhi sa basahon sa Marcos Kapitulo 15 versikulo 6 hantod na sa versikulo 15 matod pa. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudiyo, nabatasa ni Pilato ang pagbuhi og usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tao. Dinhi mga igsoon sa versikulo 6 gisgutan nga matag pangilin sa Pasko, gibatasan gayod ni Pilato nga ang mga tao pwede mangayo og tao nga gibilanggo aron buhian. Og kini nga mong pamaagi ni Pilato mga igsoon, iya kining gihimo aron nga kinsa katong tao nga inosente og walay sala pwede ra gyud siya buhian basta kay siya pangayoon sa mga tao nga pabuhian sa panahon sa pangilin sa Pasko. Padayon ta sa versikulo 7 matod pa, nahiatol ni atong panahuna nga may usa ka tawo nga ginganlag Barabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Dinhi mga igsoon sa versikulo 7 gisgutan nga ni atong panahuna adunay usa ka tawong kriminal nga ginganlag si Barabas og napriso kining tawhana o nabilanggo tungod sa kaso nga rebelyon.
og sa kaso usab sa pagpatay kay kining tawhana matud pa nga misukol sa kagamhanan og atol sa kagubot nakapatay siya o nakabuno. Mao kana nga tungod sa maong kaso kini si Barabas mga igsoon na bilanggo og gisintensyahan siya sa silot nga kamatayon. Sa ato pa istrikto kaayo ni antong panahuna mga igsoon dito sa Israel kung ang tao makahimog sala sama nining sala ni Barabas, ang silot gayod mao nga siya pamtangan sa silot nga kamatayon. Og ni antong panahuna mga igsoon, ang ilang silot sa kamatayon mao ang paglansang sa krus. Kay lain-lain og pamaagi mga igsoon ang matag nasod sa ilang pagpamtang sa silot nga kamatayon. Sa uban nga nasod mga igsoon, butangan og pisi ang ulo sa tao dayon ibitay siya hantod mamatay. Sa uban usab nga nasod mga igsoon, ang tao nga hukman sa silot nga kamatayon i-firing squad o kanang pusilon sa mga sundalo o kaha sa mga pulis. Pero alang nako mga igsoon, brutal kana nga mong pamaagi sa pagsilot. Pero sa panahon ni Daniel mga igsoon, dunay natural nga paagi sa pagpahamtang sa silot nga kamatayon. Kanang ang tao iitsa dito sa langob nga dunay leon. Maunay pamaagi usab ni Haring Dario sa iyang pagdumala dito sa Babylonia sa panahon ni Daniel. Og dinhi sa ato nasod mga igsoon, gigamit usab ang lethal injection aron sa pagpahamtang sa silot nga kamatayon. Og ingon man, gigamit usab kining gitawag electric chair o usa ka bangko nga di kuryente. Pero alang kanako mga igsoon, mas nindot katong natural nga silot nga kamatayon. Pareha pananglitan sa mga tao nga dagko kay sala, ang buhaton mo nga pakanon silag ayo sa mga tambok sa mga karni, tambok sa baboy, tambok sa baka mo na ipasod anila sige hangtod nga atakihon sa hiblad. Mao nay natural nga silot nga kamatayon. O kanausang imong ibulad sa init ang usa ka tao nga silutan sa kamatayon, natural gihapon kana. Asa nang ang usa ka silda butangan og putyukan mga usa ka sako o ka butangan og 15 ka kubra o bitin o halas nga lala kaayo, mao nay gitawag mga natural nga pamaagi sa silot nga kamatayon. Pero dili gihapon maayo mga igsoon kung pananglitan ako'y presidente dayon ako nang buhaton mura ko ni ana og walay kaluoy. Unya kay sa Biblia gitudlo man sa Ginoo kining paghigugma, mao kana nga kung pananglitan ako'y mahimong usa ka presidente o leader sa Pilipinas, dili na lang gyud nako aprubahan kanang silot nga kamatayon. Pero alang sa uban mga igsoon, gusto gyud nila nga ipamtang kanang siluta para nga ang mga tao usab mag-amping nga dili makasala sa atong kagamhanan aron nga tungod ni ana dunay gitawag kalinaw sa atong nasod nga Pilipinas. Napadayon ta sa bersikulo 8 matod pa, sa pagkapundok na sa mga tao og nagsugod na silag pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila, buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 8 hantod sa bersikulo 10 gisgutan nga sa diha nga nagpundok na ang mga tao dayon ang mga tao nagsugod na pagpangayo sa nabatasan ni Pilato nga doon na siya'y buhian nga binilanggo sa matag pangilin sa Pasko. Miingon dayon si Pilato kanila nga buot ba kamo nga akong buhian ang hari sa mga Hudiyo? Og nasulti kini ni Pilato mga igsoon, tungod kay si Pilato bright kaayo mga igsoon, iya nasabtan nga si Ginoong Hesus gikasinahan lang sa kadagkuan sa mga pari. Mao kana nga nagtuo si Pilato nga ang mga tao dili masugot nga ilansang sa krus si Ginoong Hesus. Muna nga mingon siya nga, gusto ba mo nga akong buhian kining hari sa mga Hudiyo? Og niining among pangutana ni Pilato sa mga tao mga igsoon, mauna unta kini ang higayon nga ilang maluwas ang Ginoo gikan sa paglansang sa krus. Apan kay lagi ang kadagkuan sa mga pari ang punuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod na suko man pag-ayo kang Ginoong Hesukristo, mao kana nga ang ilang gibuhat, ilang gisibahan ang mga tao o ilang gihulhugan ang mga tao nga ang pangayoon dili si Ginoong Hesukristo kundi mao si Barabas. Matod pa din sa bersikulo 11, apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tao nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barabas mao'y buhian. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 11 gisgutan nga ang kadagkuan sa mga pari mihimo gyud lakang aron nga ang pangayoon sa mga tao dili si Ginoong Hesukristo
kundili kato hinoong tinuod nga kriminal. Matod pa sa Pangulong Pari nga to sa mga tao, pangayuan ninyo nga buhian si Barabas o dili si Jesus. Padayon ta sa versikulo 12, matod pa misulti pag-usab si Pilato sa mga tao, unsa man dae akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo. Og misinggit sila pagtubag, ilansang siya sa krus. Dinhi sa versikulo 12 o versikulo 13 giskutan nga sa pagkadungog ni Pilato nga ang ilang gipangayo nga buhian kadtong kriminal nga mao si Barabas, miingon dayon si Pilato ngadto sa mga tao, unsa man diay ang gusto ninyo nga akong buhaton niining inyong gitawag nga hari sa mga Hudiyo. Og misinggit ang mga tao mga isoon nga ilansang siya sa krus. Niining bahina mga isoon makaingon kita nga ang gipili sa mga tao mao ang dili maayo nga pagpili, kay ang ila hinoon nga gipili mauman ang daotan og ang matarong ilang gisalikway. Og mao kini kasagaran nga nahitabo sa atong panahon karon mga igsoon, nga kun duna gani magwali sa pulong sa Dios gamay ra gyud ang ganahan, pero gani sa mga kahilayan, mga bisyo, mga sugal, daghan gyud kaayong ganahan. Kanang pagpili sa bisyo, pagpili sa kahilayan mga igsoon, maumaora na sa ilang pagpili kang Barabas nga mo'y buhian o si Ginoong Hesus. Gusto nila nga malansang gyud dito sa cross. Dili sakto kini nga mong kwintada mga igsoon. Kung sa negosyo pa ni dako kag puhunan unya alkansi ka, wala kay ginansya. May puhunan ka og 100, unya gibaligya ni mog 50. Ang resulta alkansi ka og 50. O kung sigiho ni mo na mabangkarote ang imo negosyo, bisan pag mupuhunan ka og pila ka milyon, basta kay sa imong pagkumpra mahal o niya sa imong pagbaligya barato, wa gyud na siya ayo. Inana usab mga igsoon, kung kita mopili sa daotan, nga alkansi kita ni ana, mao kana nga atong pilion ang pagkamatarong, atong pilion ang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay maayo ang resulta ni ini nga kahimutan kita sa Dios og himuon taniyang

0: 14 gisgutan nga nangutana si Pilato ngadto sa mga tawo kun unsa ang sala ni Ginoo Jesu Kristo nga gusto man gyud nila nga ipalansang siya sa cross. Apan ang mga tawo mga ison wala na motubag sa pangutana ni Pilato, misinggit sila sa pagpadayon nga ilansang siya sa cross. Padayon ta sa bersikulo 15 matod pa buot magpahimuot ni Pilato sa mga tawo busa iyang gibuhian alang kanila si Barabas. Unya iyang gipalato si Jesus o gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa cross. Dinhi mga igsoon sa bersikulo 15 gisgutan nga tungod kay maumay gipangayo sa mga tao nga si Ginong Jesus mo'y ilansang sa cross, unya buhian si Barabas, mao kana nga milampos gyud ang people power ni atong panahona. Bisan dili gyud unta gusto ni Pilato nga ilansang ang Ginoo, apan napugos gyud siya nga ang Ginoo mo'y ilansang dayon si Barabas mo'y buhian. Nga unta ang angayan nga ilansang mao si Barabas mga igsoon og dili si Ginong Hesus. Apan kay mao may pagbuot sa kadaghanan mga igsoon, mao may pagbuot sa mga tao, do na may gitawag people power ni atong panahuna, mao kana nga walay nahimo si Pilato kun dili iyang gipalato si Ginong Hesus dayon iyang gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa cross. Sa ato pa mingon si Pilato nga lato sa kining tawhana ang hari sa mga Hudiyo, dayon ako na siyang itugyan kaninyo, bahala na mo kung gusto mo nga ilansang sa cross kining tawhana, wala na ko'y labot ni ini. Huwag ni ining panahuna mga ison, nagmalampuson gayod ang pangulo sa mga pari, ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlo sa balaod. Apan wala sila masayod nga kining gitawag nila nga kapildihan sa Ginoo, kadaugan di ay sa Ginoo, kay pinaagi sa kamatayon sa Ginoo dito sa cross, kita nakaangkon sa kaluwasan kay ang iyan dugo, motoy iyang gihalad aron sa pagpasaylo sa atong mga sala sa diya nga ang tao maghinulsol sa iya mga sala o mangayog pasaylo o madesisyon sa pagpangalagad sa Dios o nianang pagiha ang tao makaangko na ining gitawag kaluwasan. Sa ato pa mga ison, kitang mga tao nga nangalagad sa Dios na luwas kita dili tungod sa atong pagpaningkamot kundili na luwas kita tungod sa gugma sa Dios sa atong kinabuhi o tungod sa paghalad ni Ginoong Hesukristo sa iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong giyangyo ang tanan sa pagpangluhod atong piyungon ng atong mamata. Ni atong dunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radio. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyo nga pablisingan ang damana, kay maghimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo.
1: Sa Diyutay Hikapugi Noon.
0: Amahan namo nga langit nun, Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios sa giya nga amo gayong pilion ang maayo og angay nga isalikway ang daotan, kay ang daotan dili man makatabang sa among kinabuhi busa ang maayo mo'y among gunitan. O Dios, pasayloa kami sa among makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasing-kasing ug himo akining putli sa imong atubangan. Ug panalipdi kami kanunay kurala sa imong gahom. Iiway sa nandagway sa makadautan ug buubui kami sa imong mga panalangin. Labi na sa mga katauhan nga malipayon ang kinasing-kasing nga nagatod sa ilang ikapulog mga halad ug ampingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangin ni O Dios ang buhat sa ilang makamot ug ayuha ang buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, patol, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa apdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, ubo, sipon, hilanat, sakit sa kaunuran, kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis gamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog ug inginlan ang madatang espiritu, masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanan kamot ug milagruhi ang kada usa. Ug baguha sa ingpit imo makatawhan tang tanga mga bisyo ug itugot ng tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug hatagi kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao sa tibok kalibutan labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini O Dios makasamok makatalagman mabalatian sumagubat ug kapobrehon ug amo sang giampo ang kaluwasan alang sa daghang pamakatawhan gikan sa silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan. Humuka O Dios ang damay ila makasing-kasing aron nga sadiya nga sila mawalihan, sila may mo matinuuhon og madinawaton sa imong pulong. Ug kaluyo sa O Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayod gamilagroso epektibo silang paggamit ni

na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabok gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa Lanon sa Bagbagdingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

Ala sa saya sa syete datang oras sa kabag ni kabalkadas membuta ganin yung tanan na adlaw karon nga Lunes. Sa 25 na sa buwan sa Mayo, tag 2026 kabag ni kabalkada sa kanapusang adlaw nga Lunes buwan sa Mayo. Dali ra kayong mga panahon, no? Managingon ang kung sa kapaspas ang panahon. Unta na napod kapaspas ang inyohang mga nilihukan sa inyohang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Kaninyong danan, pagarianon sa ingon man sa Musurians o sa mga nagpaminaw karon sa mga kasikbit ng mga kalungsuran o probinsya, dirisakop sa Zamboanga Peninsula o dibagka sa Northern Mindanao o dibagka sa Tibuk Bahin sa Mindanao. Nga kutos sa mabot sa ibiya itong pagpanaguban diri sa programang Bagtingan sa Katawhan na mayong buntag kaninyong tanan. Ako si Bagting 17 Florence Afima sa kanunay. Inyohang magkauban hangtod sa alas 7 sa buntag. Aron sa paghisgot sa mga hisgutan karong buntaga, nagumikan usab kikinahanglan kitang tanan ang magpakabana kabagtig kabulkadas. Dili angay nga magpakahilom. Aron kuno galing adunay mga panghitabo sa tung tagsa-tagsa ka mga komunidad, mahatagan gilayon kinig solusyon or kasulbaran. Kumusta? Sa mga tanan nga mga nangapi karong buntaga, may pagpangapi kaninyo sa mga namahaw na usab garon nga sayong makadto sa ilahang trabahoan. O hinahinay lang sa pagkaon kay medyo dili pa man kayo ingon nga magdali ka, no? Gawas lang siguro kung ugaling layo ang imuhang dutihan kabag tigabul kadas. Lagip na usab sa tanan nga mga ginang ngang uban kay mo pagirin tao ipaghikay, nagkapuliki na sa paghikay kay nagapa sa oras. O maing buntag kaninyo sa tuwang mga drivers usab karong buntaga nga nagpaminaw diri sa dakbayan sa Pagadian o dibagka sa matag kalungsuran. Labi na gantong mga dipasayroang van, dipasayroang nga bus o unsabay nyo hang ipagmaniho karon nga nakamonitor mo sa Radyo Bagting or sa 106.3 ang Bell FM. Good morning kaninyong tanan. Sa kong partner dari the studio si Clint ingon man usab sa Perbayo Tukuran na si Dimar o si Marian Kinimon. Si Memon Palpalan, kisa may duty karon si Marian or si Kuya Marino. Good morning sa tuang mga partners kanunay. Alas 6:09 na itong oras, sa inyuhang mga mahinungdanong pabagting o dibagha katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon kabagdig kabalkada sa itong text line 0938-2077-614. Alas 6:10 na itong oras. O, gumusta man ang inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit sulod sa 24 oras nga manang labay. Okay ra ba? O ba'y mga dinagkong mga insidente kabagtig kabalkadas, no? Kaya kung ugaling, ano naman? Alas sige, ato na hatagan o pagtagad, dristo nga pagpanaguban. But before that, ato ang mga tapik o karong nga buntaga, subling nga gitay o matugpa sa 5.5 magnitude nga linog ang karagatang bahing na sakop sa Bayabas sa kaganina nga buntag kini, no? Pipila ka oras sumano sa matala ang 5.0 magnitude ang pagtayog sa linog dito sa may Surigao del Sur ni siya nahitabo kabagdig kabalkadas mag-amping sa kanunay, ha? Sigon pa sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evolves, nahitabo ang linog, no? Unang nahitabo kini, pasado alas 12:48 ang taknas kidlawon. Samtang natala ang epicenter nini sa coordinates at 9.16 to na 126.39 or kapin kung kulang 24 kilometros sa bagat ng Sidlakan sa Bayabas, Surigao del Sur. Gidugang pa nga ang tectonic ang hinungdan sa linog gadun ni Giladmon nga 20 kilometros, no? So medyo kusog-kusog wi aning 5.2 ang nakasinati og intensity 4 ang Bayabas, Tandag City og Glover, and intensity 3 usab ang sinatian sa Kagwait, Lingig og Hinundayan, samtang intensity 2 ang nasinatian sa Bislig City, Nabunturan, Montevesta, Muncayo, Baybay City, Abuyog, Hilonggo, San Francisco, Sugod, Oga, Hingoog City. Ang igaw lang hinay kinakasinati o pagtayog sa linog, mao ang San Fernando o Dulag, Kabagtig, Kabulkadas. So, giingon pa, no, nga wala sa gilauman nga dakong kadaot, gikan sa mga nasangpit nga linog,
apa nagpahimang no kini sa posibilidad ng mga aftershocks, no? Sumana so, nga mag-amping gyud sa kanunay labi na tong mga lugar bitaw diri ra ba sa tuwa sa kining Mindanao do na pud tay mga lugar nga dali ra pud nga makasinatig pagtay og salinog kabagtig kabulkadas, di ba? Sumana so, nga kinahanglan kita nga mag-amping sa kanunay, no? Dili gyud magpasagad. Alas 6:12 natong oras, diristo nga pagpanag-uban, mayong buntag, ito sa Timbayag, isa ni nag-text dere. Good morning daw sa tanang mayong buntag sa mga Yabo, Pakarat, o Villa Flores, Paminis, Danlugan. Mayong buntag niha, sa tanang nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Anyway, kabagdig kabalkadas, oh, mantugrang igang kay, sige, padali ha. Atong kabahin sa ilisgutanan karong buntaga kabagtig kabalkadas, no? Kabahin bitaw na ining pagbukas sa Volleyball League Season 4 diri sa Ascenso Sports sa Pagadian karong adlaw alas 2 antak na sa hapon hinungdan nga gidapit ni sports sa convener city councilor Lance Samuel ko ang tanang katawhan labi na tong mga mahiligon sa paugnat sa kusog nga saksihan ang pagbukas sa dula no karong hapon kabagtig kabalkadas diri sa Maya Ascenso Sports sa Maya Plaza Luz Pagadian City isip kabahin paghapon kini no sa gipakusog ang programa sa paugnat sa kusog sa Pagadian City no alayon na kabagtig kabalkadas sa pag-aron ba nga ato mga kabataan ato mga atleta ma-develop ang ilahang kining ka maayong modula no sa natad sa volleyball og lakip na usab aron nga adunay mga kahigayunan di ba nga to mga kabataan maila or makuha isip mga full scholar sa atoang sa mga nagkadaya nga universidad kabagtig kabalkadas no nga adunay mga kining programa usab sa sports maramang gani ang tumo og katuyuan sa atong amahan sa syudad sa Pagadian nga ato mga kabatanunan is matabangan nga ma-develop ang ilahang mga mahimong maayo ba no nga magdudula sa nagkadaya nga sports kabagtig kabalkadas mo nang halos kada bulan no aduna gayoy mga nagkadaya nga sporting events ang ipahigayon diri sa syudad sa Pagadian. Aside man gud nini kabagtig kabalkadas matabangan pod ang maginikanan nga ilang mga anak is dili kayo magkinibitaw nga sige lang og halubilo silang mga barkada sige laroy-laroy nga naman tungod kay kuno galing manggod ang mga inyong mga anak adunay mo partisipar ba sa matag ipahigayon nga padula as diri sa syudad sa Pagadian wala na kini oras nga makighugoy-hugoy siyang barkada nga posible pa unya nga moy hinungdan nga makakaton kini paunsa magbisyo, di ba? Makakaton kini paunsa dili na musumutuman or kini bitaw nga musanong sa mga pahimangno, mga tambag sa ginikanan kay naimpluwensyahan na sa mga barkada og labaw sa tanan kinigyong nga sa mga dili maayong bisyo kabagtig kabalkadas, no? Mao na ang gipahugtan karon sa tuang syudad sa Pagadian pinaagi sa pagpanguna ni Mayor Samico, no? Ang kining programa sa paugnat sa kusog alang sa dili lamang kini alang sa mga kabatanunan kay doon na po'y panahon or higayon nga ang paugnat sa kusog is alang usab sa tuang mga hamtong no or mga katong sakto nagpangidaron kabagtig kabalkadas. So unsa ba ka mahinungdanon di ay kining sports no ingon ta nganong kanunay maning naduna mas gipaghatagan manig prioridad sa city. Tanan nga programa sa syudad sa Pagadian nga makahatag og kaayuhan sa mga katawhan is prioridad, okay? Pero kining sports manggod nakita nga mas maayo, di ba? Sa una bitaw kaduna pa ay Zamboanga del Sur Sports Academy ang atoang mga kabatanunan nga nahimong atleta, no? Naagi pahimutang sa sports academy, nahimong disiplinado, di ba? Disiplinado. Dili na kay wala na kayo ta mga makighugoy-hugoy sa mga barkada tungod kay busy na sa ilahang kining pag-practice. So inani po lang nahitabo kabagtig kabalkada. So nag-ingon ba nga sa primero medyo mabaguhan ka pero sa ngad-tungad to is masanay ra ka or kay maanad ra ka kabagtig kabalkadas hangtod nga ang imuhang pagkatawo
is mahimo kang disiplinado og labaw sa tanan, maghatag kini og dakong oportunidad aron nga mahimo kang full scholar sa lain nga mga universities, higayon nga mugraduar na kag senior har, magkulhiyo na kakabagtig kabulkadas. Ingon ana, kanindot ang sports. Kuno galing, may ngong tao, gano'n na kinisaktong suporta usab sa mga lideres, no? Kay lagi, sa tunong ikaingon, nga dunay daghang mga oportunidad. Mauna nga, dili lamang angayan, nga magsige lang tao, kinibitawng padula og lain nga mga sporting events, no? Dunay mga kalingawan nga uban, nga alas sa makabatanunan, normal ra na siya, pero pinakanindot yun is kinig yung sports kabagtig kabulkadas, no? Kadaghan yung mga opportunity nga imuha nga makuha na inilabi na si mong mga anak. Alas 6:18 na itong oras, diri pag-ihapon, pag-alayon ganin nene, kanibitaw nga karong adlawa kay magbukas man ang volleyball league diri sa Pagadian City season 4. Kagahapon usab, no? Formal na nga gibuksan ang palarong pambansa, no? Kabagtig kabulkadas nga dulan or kapin sa 13,000 ka mga atletang magdudula nga nagikan sa tibuok kanasod ang nag-abot, no? Dito sa may may lapita ang ilahang venue sa palarong pambansa. So dito kini kabagtig kabulkadas gipahigayon sa Prosperidad Agusan del Sur, no? So mao ni ang kuan kining nahimong venue karon alang sa matawag ta og palarong pambansa 2026, no? Muna ang kinahanglan usab ang atoang mga tagsa-tagsa ka mga lideres

Dunay mga pabalon nga ilahang nadawat sa wala pa kinining larga paingon ngadto sa Agusan del Sur kung na diin dito gipahigayon ang palarong pamansa nga nagsugod kagahapon apan karong adlawa magsugod ang ilahang unang dula, no? Og mulungtad kini hangtod sa Pizza 31 sa Mayo. Katong kini pagka-Pizza 30 Sabado, naginahin na nag-uli ning uban ng mga atleta ang mabili ni ini katong na lang makadawat og awards, no? Mga gold medal. Mga gold medalist ba? Pero katong mga wala nakakuha, so dunay kahigayunan nga pagka Sabado, hinahinay nagpanguli kabag tigbal kada siya. So mo na, no? Inana kanindot ang mga programa mo nigiingon nga programa gikan sa eskwelahan kuno galing masuportaran sa matag LGU aduna gayoy maayong impact, no? Adunay maayong ikahatag ba sa mga umaabot nga mga adlaw, no? Mo na nga aron nga ato makabatan-unan kanunay maning gibalik-balik aron nga makabatan-unan malikay sa mga nagadaiya nga bisyo. Mas maayo no nga magagahin og programa ang atoang mga local nga leader o ingon man usab kinsa pa ang naa diha sa katilingban magagahin og mga programa nga makaingon tag makahatag kayuhan sa ato mga kabatan-unan kabagtig kabalkadas, no? So usa na niini mao na gyud kini nga paugnat sa kusog og lakip na usab ang mas maayo gani ang atuang mga lideres sa mga sa lokal is magpahigayon usab og mga nagkadaiya nga mga symposium, di ba? Lakip na unsa pa ba mga angayang programa nga ilahang ikatanyag alang sa atuang mga bag-ong tubo, no? Sa atuang mga bag-ong henerasyon kabagtig kabalkadas. Kaya musugotag sa dili, no? Kuno galing manggod dili ni hatagan og dakong pagtagad sa tuang mga namunuan, no? Walay saktong suporta nga mga programa alang kanila, daghan gayod ang posibilidad nga ato mga bagong tubo, ato mga batan-on karon, mugambol na lamang sa mga illegal nga bisyo, no? Nagadaya nga bisyo ba? Dahil pagkahuman, barkada, inom, mamaginisagad, no? Diribitaw sa Kuanov, diribitaw sa May New Road, maghilak gid ang adlaw diha kun ugaling walay tapok-tapok nga mahitabo nga mga batan-on. Ngano man? Tungod gi matud pa sa uban, tungod kay wala kayo po sila naka dili sila active mo participate kun sa may kalihok ka sa makabatan-onan. So muna nga kinahanglan ang atoang mga kining lideres, no? Kinahanglan nga agnihon tong mga sakt mga kabatan-unan. Agnihon nga musalmot kung unsa man ugaling ang programa nga alang kanila, no? Dili kay pasagdaan rapod, no? Ang imbitahon katura po mga kaila, katong mga dili kay kaila, dili suod, dili po imbitahon. So mahitabo kabagtig kabulkadas, no? Nagingon paunsa mahimong effective ang mga kabatan-unan kung pinili lamang ang inyuhang ang mamahimong makasalmot, makabenefits sa mga programa nga alang unta kanila, no? So munay angay na to nga tutukan og sakto ba? Sakto ang implementasyon sa mga programa sa kabatan-unan, no? Gani dunay mga iski kabagtig kabalkadas nga matawag tagdaghan po sila mga programa karon alang sa ilahang mga kining grupo ba sa mga kabatan-unan, which is good, di ba? Kay aron pod lagi nga ang mga kabatan-unan is makabalo na sila daan kung paunsa, no? Kung paunsa mahimong effective nga pagkatawo dire sa komunidad, no? Mahimong sulundon kung baga kabagtig kabalkadas, dili mahimong salawayon. Kay pag mahimong salawayon, hastilan pagkang paita. Alas 6:24 na itong oras. Diresto ang pagpanag-uban. Speaking of kining salawayon, daghan karon o ganing saway, no? Wala na lipay. Ilabi na diresto ang mga katawhan nga nagikan ng mga residentes Pagadian City. Batok sa vlogger, no? Nga si St. John. Kinigin mo siya, ga-trending og taman, kabagtig kabalkadas, nga kumikan manggol sa iyahang content, no?
Yaha nga content ba nga imbes matud

0: pa ang mga vloggers or influencers maka-impluwensya sa maayong mga gawi, no? Nahimo naman hinoon na ang iyahang na-implo na nahatag sa mga katawhan isa sa kasakit sa ulo o di ba kaha, wala gayod nalipay kabagtig kabalkadas, no? Gumikan sa iyahang content dito sa laing lugar, dito Siargao, nga nakahatag o maingontag dili maayong imahis pagadian, nga naman. Tungod kabagtig kabalkadas, kaya ang iyahang gidala manggod nga address pagadian city. Muna nga daghan na nalipay sa iyahang mga content nga nahimo nga nagpasaway, no, nagpabadlong dito sa uban nga lugar to Siargao. Unya pagadian city mo iyahang nga gi dala nga address nga di ay kining mao nga vlogger nga si St. John, kung wata masayop is taga Gipos. Oh? Mao na giingon sa mga nagkomento nganong gidala nimo ang pagadian nga dili man ka taga pagadian. Nag-eskwila raman ka sa pagadian. Nag-board ra kag pagadian. Dapat kung asa dapit ang imong residence, mo'y imong gidala kay nakahatag kag kaulawon sa lugar nga imong gidala. Ato ni palapdan kabag di kabalkadas ang isyo bahin na ining nag-trending gayod kaayo, no? Nga kining vlogger nga sa St. John nga lagi ang uban gipang report na iyang account, ang uban pod kay gipang bash og taman. So sa atong pagbalik, ato ni nga ipadayon diri paghihapon sa tulumanon ang bagtingan si katawhan alas 6:26 sa buntag.
1: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pagtigar sa katatawhan.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon, Herbal Capsule.

0: Gideklaro na sa World Health Organization ka WHO nga to sa very high risk, a risgo nga mamahimong higkon na hingpit nga nasudnong outbreak ang bundibogi strain sa Ebola virus sa Democratic Republic of Congo. Gikumpirma ni ini nga aduna na 82 ka kaso og 7 ang namatay sa DRC. Samtang dunay natala nga 2 ka kaso sa silingang nasud sa Uganda. Tungod kay wala pa iaprobadong bakuna o tambal alang niini nga strain, gideklarar na kini sa WHO nga usa ka emergency of international concern. Kay balo ang usa ka universidad sa maong lugar ang nangandam og mga isolation tents alang sa mga kaso sa virus, samtang ang dapit nga lugar sa Rwanda wala tuguti ang pagpasulod sa mga langyaw nga gikan sa DRC sa 30 ka adlaw.
1: Sa kamapusang detalye sa balita gikan sa abroad, opisyal nang nanumpa si Kevin Warsh dito sa White House at tubangan ni President Donald Trump isip chairman ug miyembro sa Board of Governors sa US Federal Reserve. Milingkod si Warsh sa usa ka krusyal nga panahon taliwala sa pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa giyera sa US ug Iran nga padayong nagpataas sa inflation. Nagkahiusaw-usab ang Rate Setting Committee sa Central Bank sa pagpili kaniya isip ilang bagong pangulo. Nasairan nga milingkod si Warsh sa panahon din adunay paspas nga paglambo sa AI nga makaapekto sa pag-usab sa porma sa ekonomiya o sa panginahanglanon alang sa mga trabahante.
2: BBC Parting Balita.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, gibulgar sa grupong Bantay Bigas nga maayo unta ang programa sa Department of Agriculture sa biofertilizer apan maihapra ang natagan ni ini. Si Estabelio Mingon nga dugay ra gigamit ang biofertilizer apan gamay lamang ang pondo sa gobyerno kalabot ni ini busa nihit ang ilang distribusyon sa mga mag-uuma. Sa pagkakaroon ana pa lang sa 10% sa ihap sa mga mag-uuma ang gagamit ni ini ug ang 90% gasalig sa synthetic o chemical based nga abono. Una ni ini gitumbok ni Estabelio nga ipadayon sa gobyerno ang pagpalapad sa pagpangapod-apod sa biofertilizer apan wala magkasugakod ang ilang produksyon sa taas nga demand gikan sa ilang sektor. Ang maong balita ang yabagan usab sa AB Gadgets pagadian ang itabaka mo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer, guban pang mga accessories ayon nakabalaka available na tanan sa AB Gadgets pagadian. Good news, gumikan kay ang AB Gadgets pagadian nag-offer og pautang nga cellphone og guban pa. Nagtanyo gusto sila ang 5% discount sa mga gadgets. Bisita lang mo sa Barangay San Francisco Rizal Avenue, Pagadian City at mo sa paprenta. Alang sa lugang kasayuran, doon lang ilang mga staffs o kahap pwede mo message sa ilang FB account, AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian, andun na branches sa nagkadaiyang lungsod sa Zamboanga del Sur, nakip na usab sa mga kasikpit ng lugar. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Parting Balita.

Opisyal na gibuksan ang ika-66 nga palarong pambansa nga nailhan sa lokal nga dapit nga Palaro to Agsur nga gisalmutan sa 13,000 kontrisi mil ka mga delegado samtang giho sa probinsya ang prestihiyosong tinuig nga